Hozier. Too sweet, je ova. Na 9 minuti po 7. Za tebi imam pesna što će te vrati malku nazad. Ako ti nedostiga nekoj, ili samo vremeto koga sebeše pojednostavno, ovo je za tebe. Used to be young.

0: Adele ova, Someone Like You. Pisna što šte malku podlogo kjeta zadrživo, krevetvo, sabota nautra. Ako sivo dviženje, ako planiraš da trgneš na pad, sogled na to što je produložen vikend, to veš kje ti treba info za to, a kada ima zastoj, policijska ili radarska kontrola, ako pak planiraš da izgledeš od državava i kakva je sastojbata na graničnim te primjenje. Saobraćajni od servise za kratko na radio. Kada sedu
1: se vikend.
2: Svetlina i elegancija.
3: Žive gi svojite soništa. Riz Hom osvetluva vašiot život. Povekje od dom.
4: No bravo, Sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gurivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igre sir. Osuj so bravo. Imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
5: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MK ili na telefon 151 07. Mint Credit.

Dobro utro, Jelena je ovdje pred nas, jedno opušteno, ležerno vikend utro. Sa fino muziče. Bez brzanje, bez stres, samo poleka. Kako što mu dolikova na vakov. Prodolžen vikend. Dobre da ide.

evo strah koji se plaši da te dopre. Ne znam da li ostane bar malko ljubav u mene.

0: In najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
3: Bremena ste je prekrasno patuvanje, a Nifty testot je sigurni od prv čekor kon informirana bremenost. Voavi cena laboratorija, od sega je dostapen dobro poznati od Nifty test. Bezbeden, neinvanziven i so visoka točnost, dostapen za sekoja žena po najpristapni ceni dosega. Za povek informaciji javite se na 02 3179 001 ili

0: mk.
1: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
2: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
3: Slušaj ga svega ova. Golema nagradna igra vo Ađiko. Se sešta osom nagrada i ušte ništa. Kupujte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. Со svikoja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
4: Obezbedete se so male špeleti od Andon Company Pehčevo za topol i prijaten dom. Sobstveno proizvodstvo na peleti i dostava do vašiot dom. Ne čekajte da dojde studot. Snabdete se denes i uživajte vo topol dom vo tekot na zimata. Kontakt telefon 075 454 245.
5: Rezultate u džusti nel signore.

0: Serija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Maxhem Delčevo. Kvalitetna jednokratna ambalaža. Kompletan asortiman na jednokratna ambalaža za ugostiteljstvo. Brzo, praktično i jednostavno. Maxhem Delčevo. Vistinski izbor za vaš biznis.
2: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sigogaš pokraj vas. Eurolink osigurovanje.
3: Koji bi pomislio? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
4: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo. Od svižo meso. Od domašni farmi. Runibet Strumica.

0: našim glasom.
1: Sekoj den od 6.30 sam so vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo hitovi. Novo na Kanal 77. BTS.